بلکہ دل کے حال کا آئینہ ہے۔ کچھ موسم پیار کے لیے بنے ہوتے ہیں اور کچھ اظہار کے لیے۔ موسم کے لیے دوستوں، جب موسم سہانا ہوتا ہے تو سانسیں بھی مہک اٹھتی ہیں۔ موسم کا ہر روپ جیون کے کسی نہ کسی رنگ کو درشاتا ہے، بس اسے محسوس کرنے والا دل چاہیے۔

سعید عباسی، نگہت ورین، شاہ نواز عباسی، سرفراز فردین، سوہان ارزان، ابان عباسی اور پریوار کے سبھی سدسیہ، گرام راجاپور، سورج پور چھتیس گڑھ سے مانک رام پرجاپتی، سمتی سویتا، گھنشیام رام، ہری شنکر، رتنیش کمار، پرشانت، گرام کالاپارا سے رام چندر گپتا، پانڈے رام راجواڑے، چاندنی چوک گنڈئی پنڈریا سے پون کمار سین، پربھا دیوی سین، لکی وکی نانو، رویندر رونک سین، درگا کالونی ہانسی سے راجو میگلانی، ببیتا میگلانی، سبھاش، یوگی، ببو اور ڈبو، ساور گاؤں مہاراشٹر سے رگھناتھ پاٹل نارے، سمبلپور کاکیر سے بھاگورام یادو، جیوتی یادو، اوجسوی یادو، جلال آباد ویسٹ سے سریش ککنےجا، پونم بشال، پریا دشانی اور نمت آہوجا، جنوانی سمرتی نگر درگ سے سریت، رمیش ساہو، تارا ودیا ساہو، جتیندر کمار، رشیون کشن، لال تروک کمار اور راجا رڑجیت سنگھ، نتھانا پنجاب سے ہرجندر چھندا، جسوی جسی جیتا، جسی سیتا اور گیتا۔

آزاد نگر لکسر ہریدوار سے تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی اور مہراج جہاں۔ تو آئیے سنتے ہیں کاریکرم کی شروعات میں محمد رفیع کو فلم نیل کمل میں۔